kíra wọn lọ. Ẹgbọ́n yẹ̀ wò. Ẹgúgú ẹ̀wọ̀ yírí ẹ̀ wò. Ayé gbọ́dọ̀ fẹ̀ mọ́. Wò bá tí ìpolówó ń bí. O ti ipolowo n bonde fe Allah itala o ti ja soju e o Oga mi Abiola Peter ba oni sa e lo n gbadu Oluma ti mo wa pelu omo n gbadu e ketekete Oga wa to fi se yi mo wa don fi di wa le se yire o Olo fono wa pe ma n so mo wa pelu Olorun leyin ti e Olorun ba wa pelu e kini Christian le wa ko ma wi

0: ko se da to mola be si ba da ni atungun awon kan ni teyin o ba ku eyin o ba ku awon kan wa now ni gbogbo nkan to ba nfe hello hello lo nto oruko yin bole tin pe wa sa latajun khalifa ismahil an gbo yin sa a gbogbo Nigeria lo ngbo yin mi koko o
1: won se business yi o ai pe so se yo wa to wo to wa lawo fun abuko si bori ko ti ma ro je wa ti wa to ma re won se business yi ni pe lo ki ma nu
0: a vi o pe ko si ja foju kokan bi kan mo ja fori ara eni lekele ki o tori olodun tele maalu nun te ye fe jele ye nwa ti khalifa ismaila lati ajun tawon gbe oju lati gbe bo ya gbugbu e gan bo yo lo ya bi kan ni olodun shanu eni kan lo gbe shanu 0037 388 8830 no lawo yan fin da si se e ku ri be awon oluton dibo fun na nigbati eyo ti wole to se gbogbo nkan be yen fun yin te wa fi bo ran lowo eni ti o se oru nkan be yen o na pe won ni e kan lo be nton dibo fun pe ko to ba rorun be ko se na fun won ko so mi fun won ko ran omo won suku se mo ti dibo fun o ti pe yen ni jaba e hello
2: Hello,
0: Ekale, ma. Oruko yin ma, bo le tin pe.
2: Lati ilu Ogolonto.
0: Ogolonto ni Korodu. E se ma. A gbo yin bayi.
2: Àwọn ní ṣe ó ti gbé ìbòlẹ̀ ìdìbò fún àwọn nǹkan tó ti ṣe padà jẹ kó gé òní ẹ̀ tó bá kọ́ àwọn kìíní yẹn tó bá lọ pa padà kó fi dáwó padà síbi tó ti mú ẹbí ò rí bá rí o bìkọ́sì ẹ̀yà láti fi tó wá ti ṣẹlẹ̀
0: mama wa yorùbá ní ẹwọn kì í já kó tó kó pé mọ ṣé nǹkan tó rà ṣé ó máa lè rí ta ní iye yẹn kò ní lè rí ta bẹ́ẹ̀ okay, I'm afi to kucho so I'm afi para. Oda. E shuma. Hello. E kale. Uruko mbule tin pe wa. Alaji. Ambali lati bo sa. Latabule egba ngbo yin sa. Ko n so loselu gidi ko mo selu
3: ta do mo e tori o ko to pira kini e fa wa na so ko to mu da ni wonu ese so ko wo to ni no wo ko be do na fun ara ilu na so to ba je pe e to na mi ti da bi an to se fun gbogbo to lo ko e kan lo ko pa pe lo court a do e mo o ha pelu awon yen nu ose o le ni
0: Ami, ami, suru laye bi baba se so fun aniyan ni suru ye ko se suru suru da to ba se suru igba mi nbo to ye pe won a ro gugu on to ti se yen gba to ba de ni suru ten to wole to ba gbe nkan to se yewo si nkan to hun ti o wole tele si nkan to ti se fun won o le ye next election bayi won lo ma fi bo se lori asiko bo mi de ti fe to ba gan asiko bo mi ti fe to because to ba je nkan ti mu wo na ni pe ko le boya omo legun ma sofin abi alaga ajeba bi le o le ja tun deep omo legun ma sofin 0037 888030 no la mi ofin dasi

ife bere pepe e kujo ijo ayo la mo jo oyin ayo la mo ko folon e ran ba se wa ni ise ran ti pe ati wa ninu osu kan pe losu baba ko si yato ni osu kankan o awa la nda osu ya o eni ti o bere okowo lati January February March April May June July August ti o sare kabakaba to wa lo ndi September to ese wa nsare a ni sare dojubo le o yo ba ni latokere ni lojijiji ti mo mekun so a ni rogbo ekun owe la fi pa to tun wa fi pe ibi to n lo boya ni ti ko dun te yin si gbodo la mi loju ke ma so pe n to n daju sele to sele nle ele ona jiji be bi yo mo fun owo mo ojudi bi yo ti ma dogba do sele ni o te ko to ba debi to n lo be o na kan o ni ajade a o na ba won kedun ni tun we to tun wa fi pe ohun ti a fe da ni December January lo ti je ka ma ruko re be lo to ki so gbogbo ti agbe ba ki bole ma lo mo njade tan ninu ire oko tabi ninu eso ta ba gbin sugbon agbe ma gbiyanju ti e a ki bole be ni gba to ma tasiko kore bayi eto lo ba ni ko bota na ni o mo ko lere o ti gbagbe pe bolo se fe lo sugbon ka gbe mo ki nkan kan bole January ko mo ki bole titi wo June wa di September do wa lo fe ki nkan bole ko si fe kiri re ni December wo ni be tan re je lo mu je ki awon ire asaju ni se ni ko wa moto nkan ni sare o tabi olokada awon na oloja ka ba titi karamo oja aje wa lati January ka le ri nta fe ri die ni December gege bi ire ta wa se bere ri o ni September se ni popu die ka to ire subiru le yan fe ri e gugu wa la jere la tun fi ri je ko baba se mo gba ladua nu e mo ja sare moto ko lu keke o ta ba so pe baba ire na ni o mo ba sile wa ayo ni o mo ba sile wa idunu ati oriire ni o mo ba sile wa buburu kan o ni ba so be de ko kan wa o papa julo e imami e to ko ni ba je awako e je kan mo pe jeje le ni fusoke jeje le ni to o to ba je ru ibadan e kan ni won le ku lojumo to ni alubarika nu ka pada bayin lele layo ati alaafia ipe lawon omo won o se pataki ju pe ka mo sari pe a o ye kin lo o ye lo merin ibi te gbe lo merin ile asadi jumo wo be awa na ta si fe raja e mo ja lo kirun gbogbo si ti o ni muwu wa de o tori orile de si agbagbo pe bi yan ba ti da owo nibe kan ati je gbese sugbon e mu fun mi bi ma da fun ma da pada fun e mu fun mi lo ma da pada te ama ti kiribo agbagbo yi pe ki saba fi be ko rajo sugbon owo ta wa ni isin e je ki gbogbo wa ka si melo melo o e je si melo melo en kankan kan si to wa gbori afefe kan ni isin te ina ti ri lode yin e mo je ko je gba kan ba rogbu yin le to mo pari o ki le yin won lawon kan bayi ta ti lawon to sele si ti kaluku si nfe ri e leta won ni won kan ri de do pe to okowo bayi le nse ẹwà yáwó lọwọ wà wọn ní tẹbà tí tẹmà ti sọ síta pé ẹwà yáwó ẹrú mú jinlẹ dáadáa o wọn torí ó ti di pé ọrọ náà ti di gbá sí mi gbá sí ọ ṣé tẹbà pín gbájú ẹ náà ẹtọ ẹjá pín gbájú ẹ kò lè yé wa dáadáa wọn ní wọn fowó bẹ̀ ń pé kẹwà yáwó wọn ní tẹbà ti kọkọ rí mẹsẹgì ẹwọ ibi tẹ ẹ ti tó ti wá sí ọdọ yìí dáadáa kódà tán bá fi mà cap nọmba yín pẹrẹ tán bá sọ wọn sínú ẹ èyí máa rò pé wọ́n ràn yín lọ́wọ́ ni o àsìkò ìgbà tó bá yẹ kẹ́ ẹ san owó ń padà táwọn bá san wọ́n báyàn jẹ́ lórúkọ wọ́n gborúkọ ìyẹn jẹ́ káàkiri orí ayélujára ni o ẹni tí ọ̀mù ń gbà tó kó tọ́rọ́ dání tó kó kọ́bọ̀ dání tó wá di pé wọ́n láwọn fún oníṣìṣì láti fi ṣèrànlọ́wọ́ tó wá di pé kó o dá padà ó kù díẹ̀ káàtó tán wá bọ́ sórí afẹ́fẹ́ pé lágbájá ó ń gbèsè ní wọ́n ló sàn jù wúrà àti fàdákà lọ ẹjẹ́ ìsẹ́nupọ̀ lórí ìyàn ní ọ̀sẹ̀ tí ó kọjá à ń sọ̀rọ̀ nípa ìwádìí ọkọ tọmọ wa ni fẹ́ ìwádìí aya tọmọ wa ni fẹ́ àwọn tá à ń wádìí wọ̀nyí gan kì í sáwọn gan gan là ń wádìí o ibi tí kálukú wọn ti ṣẹ̀ wá ni ẹ̀jẹ̀ tí kálukú bá wá sáyé là ń wádìí o tó túmọ̀ sí pé àwọn tí ń ṣẹlẹ̀ ní kọ̀ọ̀kọ̀ọ̀dún ìdílé wọn ló wà lórí ìwádìí yìí tí ìṣèwádìí lérè fi nígbà tí mo sọ díẹ̀ mo sẹ́nu pé mo wá lọ sórí ìwádìí àwọn ọmọ yìí gangan fúnra rẹ̀ mo wà lórí tàwọn obìnrin tí mo ní ipa wo lẹ́yìn obìnrin ń kó ṣé ẹ̀yin ti fi ọmọ ọ̀dọ̀ bá ọmọ tí yín jẹ́
papa ju lo obirin bi asa ba mi gba aye re ani ah okunrin to ba mo be si ohun re lo je lara aye o tori okunrin pe ni idana lo ti wa nti omo ti ti wa nti aya ma je lo sugbon ni ebe to ni atoto okunrin to ngan ri nko ise ba se se alasi loju mejeji towo si bi re gan to ru pon pon pon ju to obirin lo to ye pe te ba pade wo bi to tin dana e mo pe okunrin ni abubirin ni te ba to be won wo e mo pe eh gbagba kan si okunrin eyan nda na lo ara ba nko se pe ah da mi ma mo la roju ya mi lo ni ti o da ri o ise iya ni lati ru amala tori won ni to obirin ba ru oka iran fa ma be ni to bokunrin ba fe lo fe ru oka ko fa ma be abe wu lo fe fa mo den to si wo mo yan oto ni te ba fe kin tu fun yin wo tu ni se ko si be se ma ru amala e ba ru mu isi e ba ro inu bi to tutu daada ta ri mo eri to tuju isi lo eni to lo mo la ma la gbo yo mo ru lori na titi ki yo fi jima ohun to won lati mu amala en yo mo doju ko arabirin abi yawo ti ru amala yi ko si lo carbon be yo la gbo asiko gba to ba fa amala nwara eje en to so toro fun yin ohun fe kan latodo olohun to to ilagun to mo bere nku la nigba ti ru amala ko si bo se ni ilagun to yo kan sinu amala yo kan sinu amala tori tinu tinu tokan tokan ife ife titara titara pe ba le mi gbodo jeun awon mi na gbodo jeun ara ise obirin ni ni boku te ba boku mi na ni bi ise re loju mejeji ni ise owo to daju ko si bi o si si se nti o ni lagun koda ni yesi ngba ni eyin ma lagun ti se ba kayan lara ki se pa re lode ilagun ti tan sinu amala un a o mu ki idile won a pese rin le daada te ba wa wo ogun tawon omo wa nje lodi oni ebi ile olonje igba lode eni eleni mi ni wu bi won pon sinu ike inu lailong tabi ike igba lode ti won gbe wa won wa bi pe eni to ri je oje nbe won o wa ni ko fi bi awon ti won ri mo la won ni de yin ku le won ti yin ba gba be ko wa je ah so an ko ti won mo la ki sa fa nje se ah ni ba ni du eleyi na legbe obo lohun awon wo bi eni ti ri mo la won e je gbe eni ti wa gbe fun won lori ganta ti won ti nje ni e je o sa e je o ma o wu ko lo mo nlo se ni bi to ti nda ni nje o oju se re ti okunrin ri pe eleyi mo nje se oni o fi ewo mo mo pe eh ele ife ele ko yo ba n de ni ogun kakako eko to mo n gba n le nipa bo se ewo amola oju okunrin lo ni lo fi re be mo te le bi an pe ah ko ba mo n de be gbo yan lo gba se gbe o koda ni lo ti ru mo la le kan ti wa toast ye e ri pe iwe re gbona ewe kakan o si n be mo ma n so gbo gba pe awo okunrin adabi omo teyin obirin toju lowo bi iya ba se fomo re lo yan si bi o se ma so mo iye ta fi mo pe ni dati omo dati omo dati omo ko so bi ni to ma gbe omo won laya ni eya bi amo tin to lo to mo ma woju re bo ba ti gbe se ju ko ma ke ni lai se ke boya pe bi npa ibi bo se wa mo ran igba ya yen o te lohun bi igba ya ya e ko wa sokunrin to ma fe obirin to mo nje wa e ja kola ku leko ko kola gbogbo e na ko lu ogun to ba ju ogun ni e ma n baje to ba pe bo ba ya tori ogun yen lo mo se bi en to ran lowo to ndo ba wa ran ara re lowo pada mo ogun aja o iye mo se ni eko wo la wa na ko awon omo wa obirin sa ti ti tori igba lo de ka so wi pe ah o je ki lo be wo mo do o ti wa ni secondary school ko to de lati school ko to se nkan kaka mo n bo na eja tun fese rajo.